kuhekowa kati nano tsikenitsi tlonton edza zonthi chongi neke wekwiti wati beshakon di hotsoha de eyigi heha de yaza ketson kowa kati totani tlahon de ketson ade tlonton edza kwedze kon di hotsoha de de dingi he had de kothlon wagat in agoda a hon to tanit la hon de yezagi he tsungwe agoda thonton edza. Tle gothlin we he tuli ta de hotso ha de ge he yezagi he ko wagat in to tanit la hon de ko eke tson agoda ge he nano kabani tsi nain so wats on dio no ye go tsungi he had de eke tai go nidlin kon di hotso ha de yesa ge he ko wagat in na ke edza delane di he di hotso ha de ge he yazo de di ge he ha de nano kabani tsi to tanit la ho de nitsi eke tsonga da thai edza kabati di hotso ha de yesa ge he ko honta sin la ne di na ke edza ge he ha de nits isin la de ketle ge he to tanit la honda eke tsonga da so zonge South Delta region akon dege kon ego tso sege chek di ho tso ha dege he etlat awe hesa ego tson ko de dingi he ha de honda sila ne indi na ke edza di ho tso ha de tlong toni tse go ko atlavek di ho tso ha de ge he ko we he 30% yeza ge he the tsugwe ago de honda sila ne indi di gok o tlong toni tsi gok o zo e new vek di hotso ha da yesa ge he ko wagat e hona da to sila ne indi na ke edza di hotso ha da tlong toni tsi gok o hoten da na ke tuk tu yuk tuk yi we he ha da east channel region di hotso ha da ge he ko 60% yesa ge he tsong gwe ago da di hotso de giga tsehwi agoda gi he tsong agoda teka yada gi he awagat in honda silanindi di edza di hotso ha de long toni tsi goko hotenda nek e polotak di hotso ha de dedin gi he yaza gi he jakwe agoda e gotson totanit la honda yaza gi he eke tsong ade awa gati ya da tano jik nitsi totanit la honda yaza nitsi gi he go ago da di edza eke di nitsi go so hotenda nek e Sax Harbor di hotso ha da yaza gi he ko dedin gi he ha da nano jik nitsi tlonton edza di hotso ha da tlonton ee gotson totanit la honda nitsi honda tlonton deket la giga nitsi ago da di hotso ha da zon non de kontak kon he uluk hok tok di hotso ha da gi he kowe he 30% yaza gi he tsongwe ago da ee gotson gi he ha da zon nano jik nitsi zotanit totanit la hon de yaza eke tson a da di nitsi gok o di ho tson ha de hon hono ki he nitsi edza di nitle kontak ho waga atle he watla da ke hitle he Environment Canada di zen tunzi za din zen nano da tson eke din zen ke tsa hkwe CKLB 101.9 FM we he goya ti edak we he the voice of Denade. Masicho.